robong. Jalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau indu, ngau kalu, ngau anek, ngau numbia. Tambit pintu, kali yang lalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, musuladan. Aku ngangau, kurang pengau libau, lendat biau, takang isang, bunga ngau, kurang pengau lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebjari, rangang-rangang. Ninuan keliang,